Da so bili LCD Sound System sa svojega albuma Sound of Silver. S pesmijo Us, We, Them. In sedaj dalje v tak malo vibe preteklih hitrosti. Kjer smislimo to preteklih hitrosti. Ampak ja, Nine Inch Nails. Nine Inch Nails prvenca Pretty Hate Machine s pesmijo Sin.